Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 21. je jun, svjetski dan muzike. Nizom programa obilježava se i u našoj zemlji. Kao univerzalni jezik koji povezuje ljude širom svijeta, muzika ima važnu ulogu i u predstavljanju Crne Gore van granica i približavanju evropskom kulturnom prostoru, smatraju naši sagovornici. Pripremila Ljiljana Bojović.
1: U svijetu u kojem je gotovo svaka pjesma dostupna jednim klikom, muzika je postala prisutnija nego ikada. Platforme za streaming i društvene mreže omogućile su da milioni kompozicija budu dostupni u svakom trenutku, ali su istovremeno promijenile način na koji ih slušamo. Muzika danas često služi kao zvučna kulisa, dok vozimo, radimo, pregledamo sadržaje na telefonu ili obavljamo svakodnevne obaveze. Upravo zato Svjetski dan muzike prilika je da se podsjetimo da muzika nije samo zabava, već umjetnost koja traži pažnju, vrijeme i posvećenost, kažu gitaristi Srđan Bulatović i Darko Nikčević.
2: Šta je umjetnička muzika? Kada je slušate, morate je slušati sa pažnjom i mora vam biti sva čula uključena za razliku od popularne muzike gdje jednostavno se zabavljate uz nju.
3: Muzika kao metafizička umjetnost je možda i najuzvišenija od svih, a one poruke koje nosi nikad nijesu, naravno govorimo o instrumentalnoj muzici, bez tekstualnog sadržaja. To su poruke koje može svako doživjeti na svoj način.
1: Muzika ima i važnu ulogu u predstavljanju identiteta jedne države, smatra Srđan Bulatović.
2: Naša država kao mala zemlja, gdje je kultura poprilično nepoznata, kada je gledamo iz ugla neke velike zemlje koja decenijama ili vjekovima ulaže u svoju kulturu i promoviše svoju kulturu, mi itekako bi trebali da kao društvo obratimo pažnju prvenstveno na muziku, a posebno kada uđemo u Evropsku uniju.
1: Obilježavanje jednog datuma nije dovoljno, napominje Nikčević. Potreban je kontinuiran rad na razvoju muzičke kulture.
3: Ono što bih ja lično volio je da Crna Gora, koja će ući u Europu i muzički uđe u Europu, svuda u Europi su sjajni koncerti koje nažalost ovdje nemamo. Ono što je čak mainstream kod nas je veoma loša muzika koju ne možemo samo tim jednim datumom ispraviti. Mi bi kao društvo trebali svi i institucije, ali i mi kao pojedinci da damo više svoga doprinosa da i Crna Gora muzički postane zaista dio Europe.
1: Stoga Svjetski dan muzike koji se uz niz programa obilježava i u našoj zemlji nije samo praznik umjetnosti, već i podsjetnik da između slušanja i istinskog doživljaja muzike postoji velika razlika.

0: 7 je sati i 50 minuta u jutarnjem programu Vrijeme za sport. Fudbaleri Njemačke savladali su obalu Slonovače sa 2-1 i plasirali se u 16. finala svjetskog prvenstva. U drugom meču grupe E iznenađujući remi Ekvador Curaçao 0-0. U grupi F Holandija je ubjedljivo slavila protiv Švedske rezultatom 5-1, a ubjedljiv je i Japan koji u finišu protiv Tunisa vodi 4-0. Na tom meču igra se 91. minut. O ostalim aktuelnostima iz sporta više će kolega Marko Perović.
1: Fudbaler Juventusa Vasilije Adžić, gostujući u emisiji Amerigol na javnom servisu, poručio je da nije zadovoljan time što nije bio dio posljednjih okupljanja reprezentacije Crne Gore.
2: Sigurno da ne mogu da budem srećen i da budem zadovoljan, ali jednostavno moram da poštujem odluke selektora. Ono što bih volio je da bude kriterijum isti za sve, ali na meni je da radim, da se dokažem u sljedećoj sezoni, što je meni glavni cilj i nadam se da ću to ostvariti jer znam koliki je moj potencijal i koliko mogu.
1: Talentovani vezista naglasio je da je sada u potpunosti fokusiran na klubske obaveze i priprema se za novu sezonu, ali se i nada pozivu selektora Mirka Vučinića.
2: Na meni je sada naravno da se najbolje spremim što mogu, da dočekam prije svega početak sezone i onda polako da se dokazujem iz utakmice u utakmicu kako bi bio tu na sljedeće okupljanje.
1: Odbojkašice Crne Gore izgubile su od Mađarske ubjedljivo 3 seta u posljednjem kolu trećeg turnira Evropske lige u Prištini. Srbne su tako premijerni nastup u tom takmičenju okončale sa polovičnim učinkom 3 pobjede i 3 poraza. Naši odbojkaši koji su u petak poraženi do Švedske na turniru u Bilom polju nadmetanju u Evropskoj ligi završit će utakmicom s Estonijom od 20 časova.

je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

Crna Gora je praktično već spremna za prijem u EU, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz. To je rekao nakon dvodnevnog samita lidera Evropske unije u Briselu. Situacija je drugačija u odnosu na Ukrajinu na Zapadnom Balkanu. Pregovaramo s ovim zemljama već skoro 20 godina o članstvu u EU i barem jedna od njih, naime Crna Gora, praktično je spremna za prijem, rekao je Merz. Kako je podvukao, klasteri su uglavnom završeni, zemlja bi već sada zapravo mogla ući u završnu fazu. Sankcije u slučaju vršnjačkog nasilja moraju biti na najvećem mogućem nivou, a država više neće ćutati na tu pojavu, poručuju za radioteleviziju Crne Gore iz kabineta predsjednika države i crnogorskog parlamenta. Iz udruženja roditelji navode da zakone i protokole za postupanje imamo, ali da izostaju kontrola i odgovornost. Jasna i organizovana reakcija države, odnosno izrada nacionalnog protokola za postupanje u slučajevima vršnjačkog nasilja, to je cilj obavezujućeg državnog mehanizma, čije uspostavljanje predlaže predsjednik Jakov Milatović, pojasnio je sekretar šefa države Marko Lakić. Bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori u prošloj godini iznosio 54% prosjeka Evropske unije prema prvoj procjeni Eurostata. Iz Mondstata je saopšteno da je od zemalja članica Evropske unije najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći zabilježen u Luksemburgu, čiji je nivo više od dva puta iznad prosjeka Evropske unije, a iznosi 239% evropskog prosjeka. Bugarska i Grčka se nalaze na najnižem nivou sa 68% prosjeka Evropske unije.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. Godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu se opredijeliti za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen, veterinarski tehničar 4. stepen, dok su za učenike koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja. Prijave se podnose elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojim javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice.

Crna Gora je praktično već spremna za prijem u EU, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz. To je rekao nakon dvodnevnog samita lidera Evropske unije u Briselu. Situacija je drugačija u odnosu na Ukrajinu na Zapadnom Balkanu. Pregovaramo s ovim zemljama već skoro 20 godina o članstvu u EU i barem jedna od njih, naime Crna Gora, praktično je spremna za prijem, rekao je Merz. Kako je podvukao, klasteri su uglavnom završeni, zemlja bi već sada zapravo mogla ući u završnu fazu. Sankcije u slučaju vršnjačkog nasilja moraju biti na najvećem mogućem nivou, a država više neće ćutati na tu pojavu, poručuju za radioteleviziju Crne Gore iz kabineta predsjednika države i Crnogorskog parlamenta. Iz udruženja roditelji navode da zakone i protokole za postupanje imamo, ali da izostaju kontrola i odgovornost. Jasna i organizovana reakcija države, odnosno izrada nacionalnog protokola za postupanje u slučajevima vršnjačkog nasilja, to je cilj obavezujućeg državnog mehanizma, čije uspostavljanje predlaže predsjednik Jakov Milatović, pojasnio je sekretar šefa države Marko Lakić. Bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori je u prošloj godini iznosio 54% prosjeka Evropske unije prema prvoj procjeni Eurostata. Iz Mondstata je saopšteno da je od zemalja članica Evropske unije najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći zabilježen u Luksemburgu, čiji je nivo više od dva puta iznad prosjeka Evropske unije, a iznosi 239% evropskog prosjeka. Bugarska i Grčka se nalaze na najnižem nivou sa 68% prosjeka Evropske unije.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. Godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu se opredijeliti za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen, veterinarski tehničar 4. stepen, dok su za učenike koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja. Prijave se podnose elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojim javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice.

0: autoputu u mjestu Bijeli potok kod Kolašina. Do nezgode je došlo kada je vozilo marke Audi kojim je upravljao DZ iz Rožaja udarilo u betonski stub rasvijete pored puta, a potom u saobraćajnu signalizaciju. Uviđaj je obavio dežurni tužilac u prisustvu službenika odjeljenja bezbjednosti Kolašin. Iz policije apeluju na oprez u saobraćaju. Crna Gora je praktično već spremna za prijem u Evropsku uniju, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz. To je saopštio nakon dvodnevnog samita lidera Evropske unije u Briselu, ističući da je situacija na Zapadnom Balkanu drugačija u odnosu na Ukrajinu. Merz je poručio da s nekim zemljama pregovaraju skoro 20 godina i da je Crna Gora praktično spremna za prijem. Nakon uspješnog samita Evropska unija Zapadni Balkan i prve posjete njemačkog kancelara Crnoj Gori stiže i najjasnija poruka zvaničnog Berlina do sada. Crna Gora je praktično spremna za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Jakov Milatović. Cilj je na dohvat ruke, uz predan rad, rezultate i odgovornost, postaćemo 28. članica do 28. godine, napisao je Milatović na platformi X. Najavljen je nastavak pregovora na tehničkom nivou između Irana i SAD-a u Švajcarskoj uz posredovanje Pakistana i Katara. Iz Teherana poručuju da će isporuke energije sa Bliskog istoka biti zaustavljene ako Sjedinjene Američke Države ne ispune sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle nedjelje. U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je najmanje 6 osoba, među kojima su snimatelj televizije Al Jazeera i najmanje jedno dijete. Bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori je u prošloj godini iznosio 54% prosjeka Evropske unije prema prvoj procjeni Eurostata. Iz Mondstata je saopšteno da je od zemalja članica Evropske unije najveći BDP po stanovniku zabilježen u Luksemburgu, čiji je nivo više od 2 puta iznad prosjeka Evropske unije i iznosi 239% evropskog prosjeka. Ljeto je na sjevernoj zemljinoj hemisferi počelo u 10 sati i 24 minuta i trajaće do 23. septembra. Istovremeno na južnoj zemljinoj polulopti počela je zima. Iako je kalendarski ljeto počelo danas, veliki dio Europe danima se suočava sa izrazito visokim temperaturama. I u Crnoj Gori je pretežno sunčano i veoma toplo uz maksimalnu temperaturu do 37 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

0: svoju kulturu, mi itekako bi trebali da kao društvo obratimo pažnju prvenstveno na muziku, a posebno kada uđemo u Evropsku uniju.
1: Obilježavanje jednog datuma nije dovoljno, napominje Nikčević. Potreban je kontinuiran rad na razvoju muzičke kulture.
2: Ono što bih ja lično volio je da Crna Gora, koja će ući u Evropu i muzički uđe u Evropu, svuda u Evropi su sjajni koncerti koje nažalost ovdje nemamo. Ono što je čak mainstream kod nas je veoma loša muzika koju ne možemo samo tim jednim datumom ispraviti. Mi bi kao društvo trebali svi i institucije, ali i mi kao pojedinci, da damo više svoga doprinosa da i Crna Gora muzički postane zaista dio Evrope.
1: Stoga, Svjetski dan muzike, koji se uz niz programa obilježava i u našoj zemlji, nije samo praznik umjetnosti, već i podsjetnik da između slušanja i istinskog doživljaja muzike postoji velika razlika.
3: Aktualnosti iz sporta pripremio je Marko Perović.
4: 11. dan mundijala donosi utakmice drugog kola u grupama G i H. Program otvaraju Španija i Saudijska Arabija od 18 sati. Tri sata kasnije sastaće se Belgija i Iran. Tačno ponoć rivali će biti Urugvaj i Zelenortska ostrva, dok je za 3 časa ujutru zakazan duel Novi Zeland-Egipat. Rano jutros Japan je savladao Tunis sa 4-0 i napravio veliki korak ka plasmanu u 16. finala. Istorijski prvi bod na mundijalima u debitantskom nastupu osvojio je Curaçao, koji je remizirao sa Ekvadorom 0-0. Sinoć, Njemačka je nakon preokreta slavila protiv obale Slonovače sa 2-1 i osigurala mjesto među 16 najboljih selekcija na turniru. Prethodno Holandija je bila bolja od Švedske sa 5-1. Odbojkaši Crne Gore na oproštaju od Evropske lige igraće večeras od 20 sati protiv Estonije. Biće to posljednji duel trećeg turnira u Bilom polju. Naša selekcija u petak poražena od Švedske sa 3-1, a u dosadašnjem dijelu takmičenja upisala je 2 pobjede i 3 poraza. Reprezentativac Crne Gore Emir Hadžibegović novi je košarkaš budućnosti. Hadžibegović u budućnost dolazi iz SC Derbija. Najtrofejniji evropski košarkaški trener Željko Bradović novi je strateg Panathinaikosa. Ugovor je potpisao do 2029. godine. Obradović je sa Panathinaikosom čak 5 puta bio šampion Evrope, a na klupi grčkog velikana bio je od 1999. do 2012. godine.
3: I na kraju Meteo Bilten.
5: Sunčano je uz mjestimičnu oblačnost, vjetar je slab promjenljiv, temperatura u 14 sati, Danilovgrad 37 stepeni, Podgorica 35, Budva, Ulcinj i Berane 32, Herceg Novi, Kotor, Nikšić i Bijelopolje 31, Cetinje, Tivat, Šavnik, Andrijevica i Gusinje 30, Pljevlja 29, Bar, Kolašin, Plužine i Petnjica 28 i Žabljak 23 stepena. A kako nas vrijeme očekuje od sjutra, saopštava nam meteorolog Radivoje Vučković.
6: Sjutra se očekuje destabilizacija atmosfere u sjevernim oblastima i većem dijelu centralnih oblasti. Dakle, u južnim i centralnim predjelima bit će pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavine. Vrijeme u utorak se neće značajno razlikovati od ovoga u ponedjeljak. U srijedu će temperatura vazduha dalje malo opasti, bit će slično vrijeme s tim što će vjerojatnoća za padavine biti manja nego u ponedjeljak i utorak. Dakle, do srijede imamo blagi pad temperature vazduha, osim na primjeru gdje se ona neće značajno mijenjati. Poslije očekujemo od četvrtka ponovo porast temperature vazduha, suvo i značajno stabilnije vrijeme.
3: Uvaženi slušaoci, informacijama o vremenu u 15 sati i 23 minuta završavamo informativnu emisiju Radija Crne Gore, koju je tonski realizovao Nemanja Radović, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednica Milica Mandić. Zahvaljujemo na pažnji, prijatan dan.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.